Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. У березні 2007 року гурт вирушив у турне, всі концерти якого складалися винятково з хітів і не містили нових творів. Хтось бурчав на це, а хтось побачив мудрий хід, який давав глядачеві гарантію задоволення. Преса писала: «Це гурт, на який можна покладатися. Ви завжди впевнені, що йдете на бездоганне шоу». 1 листопада трійця дісталася рідного Техасу і врізала концерт у містечку Гранд Прейрі неподалік Далласа.

0: Це була жива версія хіта «Give me all your loving» з концерту ZZ Top у Техасі, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Cinderella – Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз «Long Cold Winter» не тільки найкраще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella – «Long Cold Winter».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Коли хочеш бути кимось, втрачаєш особистість, якою ти вже насправді є.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard, Rejoice, 2026 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Ян Гілан, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Linkin Park, Numb. 2003 року гурт вирішив видати перший живий альбом і перше концертне відео. Об'єктами запису стали виступи 2 і 3 серпня у столиці штату Техас – Х'юстоні. Музиканти старалися так, що пізніше видання All Music рапортувало про цей виступ. Висока професійність музикантів зробила це звучання просто таки стерильним. Воно було настільки щільним, що за ним не було видно й самих хлопців.

0: Це була жива версія пісні «Numb» з виступу гурту «Linkin Park» у Техасі. 2003 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Всі ці веселощі та ігри продовжуються, доки хтось не втратить очі. Потім веселощі та ігри теж продовжуються, але ти вже нічого не бачиш.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка.
2: На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.

0: четвер, 25 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до 31 градуса. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, температура у межах 22-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі, температурний максимум – плюс 30. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, 25-27 тепла.
1: Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
1: Клас, так.
2: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медицинським та консультуйтеся з лікарем.
11: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Майкл Джексон, Give It To Me. Довершено гуртом Three Days Grace.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Поговоримо про Бастаданс. Справа в тім, що гурт Бастаданс за участі Кастора Гетфілда, знайоме прізвище, так?
3: Так.
2: Безумовно, це син Джеймса з Металіки, поділився новим відео. Одно чути, чи це син.
3: Я думаю, що це мені здається, чи все ж таки реально чути.

До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. Це Beatles, Let It Be.
1: Клас, так.
2: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
12: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come together. Вітання всім. Доброго ранку. Дякую, що увімкнули радіоприймачі рівно у 8:00. Безумовно, для зустрічі з нами.
2: Я знаю, що думаю. От ми вже котрий раз кажемо, що завтра ми сподіваємося, що ми потрапимо в ефір і скажемо вам доброго ранку, ви в Come together. І так. Ми жодного разу не кажемо людям, що ви в Come together. Ви в Come together.
1: Ви в Come together. Доброго ранку. Не в Нарнії. Не в Нарнії сьогодні вранці. Ви в Come together. За пультом Назар Хованський, біля мікрофону Ілля Ярема, мене звати Соня Сотник, ми стартуємо разом з Кирилом, і у нас новини, після чого поговоримо про цей день в історії музики, і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Росіяни від учора безперервно атакували Суми. Під час знищення одного з безпілотників постраждав 13-річний хлопчик. Зранку в місті також чули кілька потужних вибухів. Є пошкодження у житловому секторі та на території промислового об'єкта. Також гучно було у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Далі про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігів ще не оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться 1 липня і триватиме 2 місяці. Також продовжать обов'язкову евакуацію 7 прикордонних сіл, де її оголошували ще взимку. Загалом у всіх вказаних пунктах досі лишається близько 1000 жителів, зокрема 120 дітей. Росією шириться паливна криза. Дефіцит фіксують у понад 60 регіонах. Ціни на дизель та бензин сильно зросли. Усе це наслідки систематичних ударів сил оборони. Разом із тим, рашисти стягнули поблизу Москви та Валдая сотні систем ППО. На інші їх міста зараз по кілька пускових. Так ворог захищає свою владу, джерело цієї війни, заявив президент Володимир Зеленський. До новин за кордону. Угорщина планує розсекретити архіви спецслужб часів комунізму. Рішення ініціював прем'єр Мадяр для примирення країни зі своїм минулим. Наразі Угорщина – це єдина країна колишнього радянського блоку, яка не оприлюднювала ці дані після переходу до демократії. І наостанок про волейбол. Україна здобула одну з найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги Націй. Бразилія – третій номер світового рейтингу. Після переможної гри Україна піднялась на проміжне 5-те місце у турнірній таблиці, слідом за збірною Італії, з якою наші хлопці гратимуть сьогодні о 17:30. А поки це все, наступний випуск за годину.
3: Реклама.
4: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
0: Погода. У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до +31. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади. Температура у межах 22-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Температурний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі. Ливий дощ, 25-27 із плюсом.
3: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
9: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: Ти не повіриш, але сьогодні всі наші календарі вирішили сказитися або підіграти нам, тому що сьогодні міжнародний день Бітлз.
2: Ні дня без Бітлз у всьому світі.
1: Ні, навіть не міжнародний, всесвітній. Всесвітній день Бітлз. Ми ж пам'ятаємо різницю між міжнародним і всесвітнім, а це кардинально різні речі. Просто кардинально. І інколи, розумієш, у нас є втома, ми читаємо ж і вигадуємо слова, поки читаємо, а читаємо не те, що написано. І я так прочитала сьогодні, тому що міжнародний день самоподібних почитала я.
2: Самоподібних?
1: Так, але виявилося, що це самоподібних все ж таки. Міжнародний день сомоподібних.
2: Сомоподібних?
1: Ну, сомоподібних. Ти на сома не подібна. Просто
2: окей, окей.
1: Це не твій день.
2: Це точно.
1: Відразу давай.
2: З рибами пов'язано.
1: Скасуємо. Це вже як піде, як у кого. От, Міжнародний день моряка сьогодні, а в Україні сьогодні день митника.
2: Ура!
1: От так от дивися, зараз записують твоє ім'я і прізвище. І коли ти будеш виїжджати, от митники тобі так само скажуть:
7: часто Ілюха на кордоні буває.
1: Я, до речі, після того, як ти проходиш кордон, особливо з боку Польщі, ти коли зустрічаєш українських митників, ти хочеш їх абсолютно розцілувати і просто кутіть з ними ще півночі. Дуже милі, прекрасні люди. От, а у нас ще такі події сталися в історії музики. Річі Блекмор у 75-му році зайшов в студію Deep Purple і сказав: «Я йду».
2: Не наклич на нас біду.
1: Це вже було потім, от, але так свідчить історія. Сказав: «Все, іду з Deep Purple». У 40-му році народився британський басист Клінт Уорвік, у 54-му клавішник, композитор-співак Девід Пейдж, це Тото, але ти про іменинників будеш говорити більш детальніше. Сьогодні ж народився Джордж Майкл. А ще цікавий такий навколомузичний факт: 25 червня 92-го року 43-річний Біллі Джоел нарешті здобув атестат про середню освіту. 43-річний. Він не отримав його разом з однокласниками у 67-му році, бо проспав випускний іспит з англійської.
2: 0% засудження, направду.
1: Але він працював, в нього були нічні заробітки, і тому що дуже треба було приготувати матір і сестру. Ось, так що, але про великих іменинників ти нам розповіси буквально за кілька хвилин.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Зараз же канікули розпочалися здебільшого в школах.
1: Ми помітили, що рухається краш-тестом.
2: Якщо ви проспали НМТ, набирайте нам краш-тест через півгодинки. Ну, а поки

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon
2: American Original
1: представляє
2: ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
2: Рок-календар на радіо Рокс.
3: 8:13. Це рок-календар. Я нагадаю, сьогодні 25 червня і розпочнемо ми з 1946 року. Саме тоді народився Єн Макдональд, гітарист і клавішник, флейтист, саксофоніст, ну і, звісно, співзасновник King Crimson та Foreigner.

69-й рік, а звучить актуально і стильово максимально. Ну, тому що пісня називається «21 Century Shizoid Man», тому цілком знаємо навіть про кого ця пісня. «King Crimson» 69-й. Ну і зазначимо, що в дебютнику «King Crimson», якраз трек, з якого ми слухаємо, «Макдональд» просто пішов в Волин максимально, тому що використав реально весь свій арсенал. Саксофони, флейти, орган, скрипки, мелотрон. Ну, а щодо Foreigner, то створив його разом з Міком Джонсом і Лу Грэмом в 76-му. Назвали так, бо половина складу була американцями, а друга британцями. І от у 2000-х разом з кількома екс-учасниками King Crimson музикант створив ще й концертний бенд 21 Century Shizoid Band. Не стало Єна, на жаль, в лютому 22-го року. Ну, а також 25 червня в 72-му році народився басист Nickelback Майк Крюгер. Послухаємо, що є найсвіжішого, а це річ із Дон Проком.

0: дочекаємося ми партії Чеда Крюгера. І добре, поговоримо про Майка Крюгера, тому що він є старшим братом фронтмена гурту Nickelback Чеда. Ну і саме Майк вигадав назву Nickelback. До того гурт називався Brick. І дуже добре, що вони створили саме Nickelback. Бо він тоді працював в містечку Гана, де гурт якраз і було створено в місцевому кафе. І саме ж зрештою і називається пісня Nickelback. Ну і звісно, кожного разу, коли лунає в ефірі пісня гурту, ми автоматично передаємо привіт Кривий Ріг до мами, тому що мамі подобається дуже Nickelback. Ну і от відтоді він, Майк, разом з братом і другим гітаристом Райаном Піке складає основу гурту, і сьогодні святкує день народження, з чим ми і вітаємо.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
12: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:26. Зараз інформація на правах реклами, яка дуже корисна для людей старше 55 років. Тому що, та, Соню, не повіриш.
2: Тому що саме для цього і для тих людей LifeSell розробив акційний тариф Турбота.
1: Ага, ти знаєш,
2: я знаю, так. Вартість користування лише 190 гривень на місяць. І що найкрутіше, до якого року? До кінця?
1: До 2027 року.
2: О, тут тарифи 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітну мережу LifeSell, тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера.
1: Також дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Ну а це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.

8 година 31 хвилина. Слухай, ми вчора були без новин про Deep Purple, а позавчора були з новинами про Deep Purple. Майже кожного дня говорити про Deep Purple, коли на носі, прямо на носі альбом, я вважаю класно. Тому давайте послухаємо ще трошки новин про Deep Purple. Тим паче, що є про що розказати, вони видали нову пісню.

0: Третій сингл з майбутнього 24-го альбому. Називається він «Guilt Tripping». І одразу до коментаря Гілана. Він дуже-дуже доречний і смішний. Він каже, пісня починається, а я в студії. У мене ще немає слів, щоб описати це. Тож я просто починаю кричати. Це була чиста радість кричати це. Я поклявся, коли мені було 40, що перестану кричати до 60. Тепер я озираюся назад і думаю, а що з цим сталося? Тож спробуємо. Ну, а в самій пісні ідея прикольна. Іде розмова, діалог між Богом і Чарльзом Дарвіном. І, типу, про те, а як так сталося, як не гадалося взагалі. От що до того, що все прийшло до фінальної точки, до такої, якої, в якій ми зараз знаходимося, що стало причиною. Ну, і от тут вони між собою ведуть цю розмову. Повністю цю розмову можна прослухати вже самостійно. Ну, а сам альбом «Сплет», 24-й студійник від Deep Purple, ми очікуємо вже наступної п'ятниці. Тому, звісно, новини про Deep Purple будуть, і в рубриці 9.45 обов'язково зацінимо. Ну, а послухати розмову повністю Бога і Чарльза Дарвіна в вигляді Deep Purple можна на сайті Radio Rocks.ua. 8:33, ми будемо рушати далі до рубрики «Краш-тест». У нас є класні подарунки. Це шеврони Radio Rocks. Їх можна отримати двома шляхами. Перший шлях – написати правильну відповідь на задану пісню. Писати треба в Viber і WhatsApp 067-006-136 або телефонувати нам до студії за номером телефону 044-537-2144. Саме так.
1: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Сьогодні будемо виконувати карну хризантеми, але там буде згадана зовсім інша пісня. Якщо у вас є сміливість, набирайте нас обов'язково. Тим паче, якщо ще ніколи не набирали. Одразу після

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:42. Це Come Together. Доброго ранку. А з нами на зв'язку Олег, місто Київ. Доброго ранку, Олеже.
3: Доброго ранку.
2: Чи знайомі ми з вами вже?
3: Ні, перший раз.
2: Це прекрасно. В нас сьогодні тиждень взагалі триває перших разів. Це прекрасно. Давайте будемо знайомитися ближче. А хто ви за фахом, чим займаєтеся?
3: За фахом продаю зварювальне обладнання, матеріали.
2: Яке обладнання?
4: Зварювальне.
3: Зварювальне.
2: Зварювальне.
3: Кую метал, можна сказати.
4: О, це ж наша людина. Так. Олеже, а яку музику ви слухаєте? Які гурти подобаються?
3: Подобаються тяжкий метал.
2: Ну, це очевидно.
3: Наприклад, от молодість пройшла моя Cannibal Corpse.
2: Нормально.
3: На Pound Death.
2: Нормально.
4: І куди
3: вона... батьків рок-н-ролу, це Озі, Леммі, ну і Дорс.
4: Так, і куди молодість прийшла? Бо...
2: а тепер?
4: До яких гуртів?
3: І з нових це було знайомлення з Карною якраз. От Soul Metal.
4: Супер.
3: Шкереберть от із таких. Дуже сподобалось.
2: Шкарбать, класно.
4: Ви вчорашню рубрику «Треш-контроль» не слухали? Некроорхазм гурт?
3: Ні-ні.
2: Не слухайте.
4: Можливо, не сподобається.
2: Не сподобається.
4: Там, такі...
2: там тексти важливі. Це підстава. Там важливі тексти. Ну що, спробуємо?
3: І ще хотів додати. Сьогодні день народження моєї дружини Марини. І хочу привітати її з днем народження.
2: Вітайте.
3: Люба, вітаю тебе, бажаю всього найкращого, ну і все буде добре.
4: Ми приєднуємось.
2: Ну якщо ви сказали, то значить 100%. От, спробуємо.
3: Так.

0: Олеже.
1: Остальний виклик, да?
2: Угу, відлік.
1: Відлік, ага. Ну, це Європа.
0: Ну, так. Так.
1: Final Count.
0: Ну, да.
2: Так. It's the final
1: countdown.
2: Там, Лежа.
1: І хочу додати, що це був перший гурт, який почув я із рок.
2: Серйозно? І як давно це сталося? І від кого?
1: Це було радіо ще таке проводне, і від тоді дитинство, можна сказати.
2: Вау, вау, супер. Олеже, ну, від Європи до Cannibal Corpse один крок.
3: Але дуже великий.
0: Одне радіо просто. Одне радіо. Проводне, я нагадую. Ну, тому що треба було якось... Просто, розумієш, Олег, коли почув Європу, сказав, ні-ні-ні-ні-ні-ні, давай, з тим зав'язуємо, Cannibal Corpse набагато краще. От, ми вас вітаємо, у вас є Шеврон Радіо Рокс, у нас є ще один переможець, звати його Костянтин, він був першим на нашому WhatsApp-і. Костю також вітаємо, у вас також є Шеврон Радіо Рокс. Ну, а нам тихо. Дякую. А дружину ще раз з
2: днем народження.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Він був голосом аж трьох найкращих гуртів всіх часів. Він вплинув на покоління метал-вокалістів, але ніхто не зміг повторити його. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: Україна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: передаємо пас від нас.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Yes!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 40 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
16: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вранці російський дрон влучив в автозаправну станцію у Сумах. Постраждали 4 людей, 2 госпіталізували. Крім того, рашисти майже 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Понівечені АЗС, склад з комунальною технікою, коледж, оздоровчий комплекс, будинок культури та гуртожиток. Росія палає. Безпілотники уразили нафтобазу Полтавська в Краснодарському краї. Палають щонайменше 3 резервуари. Йдеться про логістичний вузол, який постачає паливо для Кубані та Республіки Адигея. Щодо окупованих територій, у Севастополі і Сімферополі дрони атакували енергетичну інфраструктуру. У столиці анексованого Криму запровадили тимчасове обмеження електроенергії. Про підтримку. У польському Гданську сьогодні стартує конференція з відновлення України. У програмі 5 тематичних напрямів – бізнес, безпека і оборона, євроінтеграція, регіональний розвиток, а також людський капітал. Нашу делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс на четвер, 25 червня. Американська валюта скинула 2 копійки. Нова ціна 44,86. Євро ж подешевшало на 22 копійки. Офіційний курс 50,88. В обмінниках ціни зазвичай трохи вище. Цьогоріч 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв по всій країні отримають гроші на створення STEM-лабораторій, кабінетів природничих наук, а також сучасне навчальне обладнання. Загалом цьогоріч на оновлення освітніх просторів для пілотних ліцеїв та гімназій уряд передбачив 3,2 мільярди гривень. І на сам кінець, найбагатша людина планети Ілон Маск втратив статус трильйонера через падіння акцій SpaceX і Tesla. За даними Bloomberg, нині його статки складають приблизно 960 мільярдів доларів. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади. Температура у межах 22-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Температурний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі. Можливий дощ, 25-27 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини. Ми нещодавно в рубриці 9.45 слухали новий альбом від Тарії.
5: Так,
4: один з найважчих її. 100% так і є.
5: Ну, це Тарія тільки відчула, що він найважчий. Може, важко давався.
4: Ми не знаємо, що саме вона вкладала в слово важкий. Але коли люди кажуть, що краще б Тарія повернулася в Найтвіш, ніхто не питає себе, чи було б це краще для Тарії. І вона так не думає, наприклад. Вокалістка от розповіла, що ніколи б не хотілося повернутися в останні дні своєї роботи в гурті.

0: Що ж там таке було в останні дні роботи в Найтвішу? До сих пір її так тригерить.
1: Ми слухаємо ми пісню Тарії разом з Дені Філтом «Я не каре». І в новому інтерв'ю запитали, чи розглядала вона можливість написати книгу, в якій би говорилося про розрив з Nightwish, бодай відповідь на те, як усе зобразили в книзі «Once upon a Nightwish» «The official biography 96-2006». Ну і Тарія відповіла, що все можливо колись. Проте зараз вона відчуває, що пояснювати їй нічого не треба. На запитання про щастя співачка відповіла, що щаслива. Нам від того тільки приємніше. Ну от чи важко постійно гастролювати? Так важко. Вдома діти. Але подобається їй ця робота. І навколо дуже класна команда. От вона каже, що в мене немає гурту, але я відчуваю, що зі мною є гурт. Тож вони поруч зі мною. І це чудово. І вони поруч, щоб підтримати мене, якщо в мене поганий день, як у всіх буває. Вони поруч, щоб дати мені плечі, щоб поплакати. Для мене дуже важливо відчувати це щастя, бо я ніколи не захочу повернутися туди, де була, в Nightwish. Це не було так сумно, це не були щасливі часи. Чому? Ну, ти займаєшся музикою, вона має бути щасливою. Я хочу, щоб люди приходили на мої концерти, і вони також поверталися додому щасливими. Так, мати таку енергію абсолютно важливо.
0: Як кажуть, на селі відпетляла, короче, Тарія.
1: Так, ну...
0: Нам треба криваві подробиці.
1: Так, там щось
0: деталі.
1: Прям...
0: Що ж там відбувалося?
1: Дуже сумно. Ну, нагадаю, що її звільнили, знаєте, з 2005 року.
0: Трудову віддали?
1: Так, при тому, що це зробили відкритим листом, опублікували прямо на сайті, щоб все, з сьогоднішнього дня не учасниця. І тоді Тарія сказала, що, можливо, колись це пробачить, проте ніколи не забуде.
0: Тарія, ти, головне, загрузи всі сторінки трудової книжки в пенсійний фонд.
1: До 2000 якогось там року. До 2004-го.
0: Тому що інакше, ну, розумієш, тобі ж з гастролями до нас їхати, а книжка не загружена. 9 година і 7 хвилин, рубрика «Бойовий привіт» у нас буде. Поговоримо про шапку.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Сьогодні ж четвер. Четвер – це означає, що сьогодні на шапку. І послухаємо одразу про унікальний гурт, який з'явиться сьогодні ввечері. Ну, а поки рушує Рамштайн.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
2: Фантастичний концерт буде сьогодні. От я відразу назарчик включай. Це запис, який відбувся у Львові, коли Саша Кольцова на своєму концерті запросила на сцену Лесю Грицевчук з гурту «Королівські зайці» і просто примусила її співати разом з квартетом «Сяєво». І це якраз запис з цього концерту.

0: все це ми сьогодні будемо також переживати. І сьогодні гурт «Королівські зайці» буде співати для нас на шапку, збирати некісткові імпланти для наших поранених, а до них долучиться і Саша Кальцова, і Наталя Мирна, і Юрко Ракецький, який сьогодні прийде до нас в гості. До речі, десь за годинку буде у нас в студії презентувати вже новий трек «Від мертвого півня». От, я дуже хочу, щоб ви... Тому що це, знаєш, це унікально, коли от сьогодні там Леся приїхала тиждень тому назад до Києва, вони тривають репетиції, і це буде тільки для шапки. Коли наступного разу зберуться королівські зайці, коли вони наступного разу зіграють, ми не знаємо.
1: Ну, сподіваємося, що це бустаньот, так мовити, їхню творчу діяльність.
0: Я дуже б хотіла, щоб
1: реінкарнує. Вони...
0: Да, тому що це дуже красиво, це дуже ніжно, такої музики нам трошки бракує. Мало того, зараз всі кинулися співати там пісні
1: на поетів
0: та українських. Дуже багато уваги і справедливо абсолютно віддається розстріляному відродженню, але Леся піднімала пласти і давніші. Леся Українка, Іван Франко, от, наші класики. От, і як, те, як вона переосмислює поезію, те, як вона музично це робить, це, як вона пише музику, тому що Леся композиторка, от, це насправді дуже круто. Так що...
1: І «Королівські зайці» були в 90-х у Львові.
0: Ну, так? Пік їх популярності – це 2000-й, але потім щось пішло не так. Ну, знову ж таки, знаєш, цей нерозвинутий наш, недорозвинутий шоу-бізнес і тих часів, він вбив дуже багато хороших проєктів, які просто не знали, куди ж рухатися далі.
1: Ну, приходьте, і... підтримайте. Ну, і зрозуміло, що на кісткові імпланти закиньте копійчину, але...
0: Підтримуйте і підкидуйте.
1: Підтримуйте і підкидуйте. Чудовий слоган.
0: Буде справді ніжний вечір, просто небо, Papers Club сьогодні, 18.00. Шукаємо. Бачиш, я вже співаю разом з вами.
2: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
3: Реклама на Радіо Рокс.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Векомаркет – йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mua.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пеперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9 година 21 хвилина. У нас інформація на правах реклами для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок? Ставить собі запитання всі. І вирішується питання LifeSell.
2: Тому що вони розробили акційний тариф Турбота. Вартість користування 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Ну, а сам тарифний план доступний для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua.
1: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

9 година 29 хвилин. Це Come Together. І всі підібралися після цієї композиції. А у нас якийсь кавертайм відбувається. Справа в тому, що готується ще один трибют-альбом. Причому цього разу нині живий музикант. Понад те гурту, який досі живий. От, а саме Smashing Pumpkins. І маємо вже звідти трек. І він звучить у нас у виконанні Tame Impala. Це Hammer!

0: що ж це буде за трибют? Це буде називатися він «Sending Cards to All My Diaries», трибют The Smashing Pumpkins, ну, тут все нормально. Його змальовують як таку амбітну колекцію, що вшановує один із найвпливовіших каталогів в історії сучасного року. Тейм Імпала коментують, тобто коментує, бо це ж фактично один, сам один Кевін Паркер, він каже, що їхня музика була саундтреком до моїх шкільних років, а «Хаммер» – це пісня, яка найпотужнішим чином повертає мене туди. Ну, дорогий Кевін, а можна якусь потужність включити? Це, тому що дуже якось...
1: Ну, слухай, це ж Тейм Імпала. Дуже органічно, ну, розумію, вплетено, направду, от творчість Smashing Pumpkins у виконанні якраз у реалізації Тейм Імпали.
0: Кавери цього альбому абсолютно переосмислення, експерименти, о, новий погляд. Так. Загалом це буде 15 пісень від музикантів і гуртів з абсолютно різних жанрів. Угу. Цифровий реліз заплановано на 14 серпня, а на фізичних носіях альбом вийде в жовтні. Ну, зацінимо.
1: Чекаємо на кавер від... Не знаю, Cannibal Corpse. Це було б цікаво послухати. Тейм Імпала. Ну, вони самі такі трошки. Smashing Pumpkins.
0: Головне, нічого не говорити Віктору Павлікову. 9 година 32 хвилини. Вітя, привіт, якщо слухаєш. От, а у нас, насправді, я б дуже хотіла послухати трибют на Smashing Pumpkins та у виконанні Віктора Франковича. У нас попереду рубрика, яка називається 9.45. І так, там сьогодні буде новий альбом.
1: Новий альбом навіть не так цікаво, як гурт, який ми послухаємо сьогодні. Тому що гурт називається... Вони з Франції. І називаються вони Lost in Kyiv.
0: Так. Але вони вже виправилися.
1: Та-та, Київ, Київ.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ну і послухаємо, звісно, ще один реліз, при тому, що, якщо раніше вони випускали свою творчість без вокалу, здебільшого інструментально, то тут у нас додається трошечки. Ну і послухаємо це одразу після того, як Stray Cats доспівають Rock This Town, а Олександр Чемеров і Женя Галич виконають досить.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9.40. 19 червня вийшов свіжий реліз під назвою We All Going To Be Fine. Це п'ятий студійник від французького пост-рок-гурту Lost in Kyiv. І водночас перший, нарешті, де Київ у назві колективу зазначено вже по-правильному, а не по-старому англійською мовою. Ну і музиканти офіційно змінили написання, щоб продемонструвати солідарність з Україною та й продемонструвати власні цінності. Разом з назвою змінилося і звучання, і воно стало значно важчим, якщо порівнювати із попередніми платівками Burst.

0: Коли 2007 року вони шукали назву новоствореному колективу, то прагнули максимального відображення їхній музики. Це типу мало бути щось масштабне, при тому щось досить кінематографічне і загадкове, але водночас і спокійне. І от відтак от вирішили, що Lost in Kyiv буде чудовою метафорою відчуттів француза у величній незнайомій столиці, де можна от легко загубитися.
1: Мені дуже подобається слово спокійний в цій назві.
0: Ну, слухай, це ж ми слухаємо зараз п'ятий студійник, до того і були спокійніші речі. Тому для них от образ Києва став таким символом контрасту між монументальністю і внутрішньою меланхолією, що є основою всього жанру пост-рок.
1: Дякую, вони... ми просто про це забули, дякую вам, що нагадали.
0: Це вони були в Кривому Розі. Lost in Kyiv Ріг.
1: Lost in Kyiv Ріг, це
0: можна,
1: значить,
0: в принципі, на всі міста України, я думаю.
2: А ще дивно, що за всю дискографію немає

0: пісні і заїхав в бровари. Бо якщо загубився в Києві, то якби потрапив в бровари.
1: Кома і заїхав в бровари.
2: Ну, це переважно інструментальний гурт, про який ми сьогодні говоримо, Lost in Kyiv. Але цей альбом конкретно, він містить трохи і вокалу, і такі мовленнєві елементи. Зокрема, є пісня Becoming, вона записана за участі запрошеної вокалістки Ребекки Нідменір.

39.45 у нас гурт Lost in Kyiv з альбомом We're All Going to Be Fine. І відкриває він нову художню еру саме колективу, тому що в інтерв'ю лейблу Pelagic Records, на якому вийшла платівка, музиканти зазначили, що сприймають це видання як такий перший запис нової версії гурту. Тому що тут важче, пост-рок, в принципі, переходить якийсь пост-метал. Ну і це вимагало зречення старих компромісів, тому оновлення назви стало логічним початком нового творчого шляху «Мантра».

Що мені подобається пост-рок? Я люблю дуже пост-рок. Це, мабуть, вже пост-метал. Тим, що дійсно ця музика дуже кінематографічна. Я обожнюю включати пост-рок в потягах. Якщо я кудись їду, просто неймовірно залипаю в вікно, включаю, і в мене там такі мультики, картинки. І тут так само можна нормально так залипнути. Ну, якщо казати про те, як критики і преса сприйняла реліз, то зрозуміло, що альбом хвалять за ідеальний баланс між фірмовою атмосферою і новою постметал-агресією. От Distorted Sound Magazine підкреслює, що гурт відмовився йти на компроміси з колосальною аурою, яку сам збудував. Ну і ризикнув дати фанатам більш важчий звук. Eclipse.

0: Затягує дуже сильно, і це п'ятий альбом. Можливо, ви не чули попередні чотири, їх теж варто зацінити. Ну, а якщо вам сподобалося більш важке звучання, то обов'язково послухайте повністю. Альбом називається «We All Gonna To Be Fine» від гурту «Lost in Kyiv» 2026 рік. Обов'язково качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
2: На радіо «Рокс».
1: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
2: «American Original». Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
3: Найкращі гітарні вступи. Не розподіляючи місця, журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні та новаторські вступи, з яких починаються рок-шедеври. Серед них Crazy Train, Sweet Child of Mine, Iron Man та інші хіти рок-н-рола. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Ескімо. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Реклама.

0: Україна.
1: А дивися, на годиннику вже 10 година і 2 хвилини. У мене є, знаєш, яка дуже крута новина, яка стосується фінського симфометалу.
2: Супер, що треба
1: все, що
2: людям
1: стосується фінського, коли в Україні починається спека, нам потрібен фінський симфометал. От, але очікуємо чогось очікуваного.
2: Супер.
1: Але про все дізнаємося після новини прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 83 із 90 шахедів та дронів інших типів. Крім того, за даними командування, противник випустив балістичну ракету «Іскандер-М». На Полтавщині є влучання в одне з промислових підприємств. Крім того, у Сумах та Запоріжжі росіяни поцілили по автозаправних станціях. Далі про підтримку. Уряд розподілив між регіонами більше 6,5 мільярдів гривень на підвищені зарплати освітянам і соціальним працівникам. Кошти отримають 24 області, а суми для кожного регіону визначили окремо з урахуванням потреб і фінансових можливостей місцевих бюджетів. Там, де тривають або можливі бойові дії, держава компенсує 80% необхідних видатків. Для менш спроможних громад компенсація становитиме від 50%. «Київ-Сіті-Експрес» повертає повне кільце. Фахівці закінчили ремонт мосту між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тут тривали майже 2 місяці. За даними «Укрзалізниці», повноцінний рух кільцевої електрички мають відновити цієї неділі 28 червня. До слова, на мосту оновили несучі конструкції, додали нові елементи колій та антикорозійний захист. Єврокомісія планує випустити до 80 мільярдів євро облігаціями. Частину отриманих коштів мають спрямувати на виплати Україні в рамках поточної програми «Ukraine Facility». Загалом цьогоріч Євросоюз планує випустити до 180 мільярдів євро облігаціями. І насамкінець про спорт. Українка Ярослава Магучих виборола золото на етапі континентального туру в Загребі. Дніпрянка з третьої спроби взяла висоту 1,97 м. Каже, що може стрибати вище, однак планку понад 2 метри у Загребі підкорити, на жаль, не вдалося. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади. Температура у межах 22-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Температурний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі. Можливий дощ, 25-27 із плюсом.
0: Роковий.
6: Роковий ранок.
0: Come together.
6: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
1: 10 година і 5 хвилин. От я не даремно казала, що ми, коли очікуємо фінський симфометал гурт, ми очікуємо фінський симфометал гурт. Там нічого неочікуваного бути не може. Але тут ми відчуваємо те, що вокалістка все ж таки хоче співати симфо, а хлопцям хочеться грати панк в цей момент. Познайомимося от ще одним з гуртом з цієї не дуже великої, але дуже щільної, насиченої метал-гуртами країни. Називається Amberian Down, Moon.

0: найбільше хоче ударник, звісно.
1: Він взагалі хоче втекти швидше. Йому додому треба.
0: Його гроші платять не за кількість пісень, а за час, проведений за ударною установкою. Просто тому я намагаюся зіграти все.
1: Ну, це ми з ним знайомимося. Насправді він існує вже 20 років, видав 10 альбомів, а от вокалістка Ніколь Віллертон, нова, прийшла вона цьогоріч, і от вона про пісню розповідає. Каже, що це про пошук надії, спокою, внутрішнього миру у світі сповненому руйнування, жадібності, страждань. Місяць служить дороговказом і символом краси, нагадуючи нам, що навіть коли життя здається приголомшливим або сповненим страждань, важливо цінувати просту красу життя, такі як природа і свобода духу.
0: Проста краса життя влітку. От ідеш по вулиці, блін, так дівчата оці красиві. Там і ввечері теж класно, і вдень дуже класно.
1: Якщо сподобалося, то шукайте альбом Temptation Gates. Вони його видадуть 26 червня і можна буде насолодитися вже повною мірою. 10 година і 7 хвилин. Попереду рубрика «Про особисто». У нас сьогодні в гостях Юрко Рогецький.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: І отак бадьоро разом з Конгос рушаємо до рубрики «Про особисте». Come with me now. Попереду у нас про особисте не просто гостьове, ще й музичне.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10-та година. 11 хвилин. Юрко Ракецький у нас сьогодні в студії. Ми анонсували тебе вже сьогодні не один раз. І привіт, по-перше.
3: Привіт.
2: Я хочу, щоб ти, як лідер гурту «Мертвий півень» сьогоднішнього дня, розказав, чому всім киянам треба сьогодні терміново прийти в «Пепперс Клаб» на концерт «Королівських зайців».
3: «Королівські зайці» – це от та сама історія, що і «Мертвий півень», поетична музика, тобто поетичний рок-н-рол, який свого часу просто поставив на вуха дуже багатьох. На жаль, ця група вже на даний момент трішечки призабута, але це зайва нагода прийти і подивитися, наскільки це кайфова музика. Тому що Леся Герасимчук – це одна із кращих сонграйтерок України, на мій погляд. І ось цей альбом, який вона зараз ретроспектує, так би мовити, це «Unplugged» «Королівських зайців». Це справді перлина. От він є навіть на Spotify, якщо не помиляюсь. Послухайте, чи там на YouTube відшукайте. Це неймовірна музика. І сьогодні вони його, власне, зіграють зі струнним квартетом. Плюс будуть гості класні.
2: Наприклад, ти.
3: Наприклад, я, так.
2: От, так що обов'язково приходьте.
4: Я зараз думаю, що прислівникова фауна така у Львові. Мертвий півень,
2: так,
4: королівські
2: зайці.
4: Сходиться.
2: Ну, так. На цьому все і закінчується. Не хочу тебе розчаровувати. От, але у нас є привід з тобою поговорити зовсім про інше. Ви взялися за батька нашого, вже дійшли, розумієш? Вже не вистачає вже нам всього. Шекспір! А тепер у «Мертвого півня» буде Шекспір. Так. Можеш собі уявити? Це якась унікальна історія. Що за пісня? Звідки вона взялася? Яким чином? Та ще і з таким подвійним агентом, який буде співати цю композицію разом з тобою.
3: Так. Та справа в тому, що вона якраз до агента і прийшла в першу чергу, тому що цей агент – це Юрко Андрухович, наш, так би мовити, поетичний патрон, на вірші якого в «Мертвого півня» саме найбільше, так би мовити, пісень. От. Юрко презентував тут збірку якось нещодавно і запропонував нам вірш, власне. І цікаво, що він його наспівав. Наспівав якось так по-своєму, типу, але ну, я приніс його хлопцям, і ми, в принципі, зробили пісню. Ну, а оскільки там вже Юрко був інтегрований початково, то ми його запросили в студію, і ми зробили повноцінну колаборацію. І мене він вразив як вокаліст. Дуже класно. Просто.
2: Ну, у нього такий глибокий достатньо голос.
3: У нього глибокий, ще й діапазон, як виявилось, такий пристойний. Так, тому що я наспівав там йому приблизну партію, так, Юрко справився навіть краще, ніж ми думали, тобто це неймовірно. От, такий спосіб ми залучили вже одного із таких трьох найбільших українських поетів. Спершу у нас було з Сергієм Жаданом, кілька колаб, потім з Юрком Іздриком, ну і врешті з Андруховичем, і такий, скажімо, тріада склалася.
2: Ну, це круто. Ну, цей вірш, це насправді Шекспір. І це пов'язано з тим, що Андрухович перекладав «Гамлета», а потім він взявся і за «12-ту ніч»
3: так. Комедію. Uh-huh. Так. Uh-huh. І це, власне, заключна частина цієї «12-ї ночі», прощальна пісенька «Блазня». Uh-huh. І, до речі, для тих, хто дуже там цікавиться, власне, англійською літературою, він може здибати оригінал. Uh-huh. Тобто, це є така прощальна пісенька «Блазня», вона, ну, але в оригіналі вона звучить доволі так...
2: Простяцьки.
3: Дуже простяцьки, так. А ми зробили з неї таку нордичну напівбаладу, напіврокову шаманську композицію. І, бляха, то вже такий напівшекспір, напів, я не знаю, щось зовсім таке з вікінгами пов'язане.
2: Давай ще раз запросимо, зараз будемо слухати композицію, у нас буде прем'єра, але прошу тебе запросити до забави на неділю.
3: Так, принагідно, друзі, у нас же концерт з «Мертвим півнем» у Києві 28 числа на самесенький день Конституції. Ми презентуємо альбом «Іль Тестаменто». Ну, тобто, як презентуємо? Ми святкуємо 30 років в цьому неймовірному альбомі. Альбому, в якому є «Чортенята», «Франсуа» і безліч класних пісень, хітів. Але, крім того, буде Юрко Андрухович з нами презентувати, власне, прощальну пісеньку «Блазня» і буде теж співати пісні, які, на які вірші, на вірші якого ми взяли і зробили ще раніше. Відповідно, буде дуже цікавий концерт з двох частин, будуть поетичні читання, буде багато музики, рок-н-ролу, Peppers Club 28 червня. Приходьте, цей вечір не можна пропускати, бо, ну, повірте мені, ми дуже-дуже готувалися, має бути цікаво.
4: І сьогодні також приходьте, теж Юрко Рокицький буде в Peppers Club о 6 вечора на Шапку.
2: А зараз прем'єра.

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
12: Акція діє з 16 по 31 липня 2026 року.
13: Дорогі на Subway.
14: Поїхати б зараз до моря.
15: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
16: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
17: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
18: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Люди, яким більше, ніж 55 років, максимально відповідальні, знають вартість часу, от, так. Скільки що коштує. І,
2: а час безцінний,
1: напевно. А час безцінний. От тепер інформація на правах реклами якраз для людей, яким старше 55, яким більше 55 років. LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота!
2: Найголовніше, що вартість користування тільки 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Ну а деталі на lifesell.ua.
1: Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо.

10 година, 31 хвилина. Знаєте, інколи буває, от послухаєш виконавця і подобається тобі і одна пісня, потім друга, третя, четверта, п'ята, і вже хопа, і ти всю дискографію переслуховуєш по кілька разів. У мене так трапилося з Крісом Карнелом, особливо з гуртом Soundgarden, і ми часом вмикаємо вам проект King Ultra Mega, і це такий супергурт, який створено для збереження і просування спадщини Кріса Карнела. Записують кавери на пісні з різних періодів його життя, і от невдовзі послухаємо ще один, ну а поки оригінал.

Так, і колишні і діючі музиканти Tastement, Metal Alliance і Pearl Jam представили кавер саме на цю пісню. І от даємо слово вокалістці, вона каже, мене надихає його контроль над власним тваринним вокальним діапазоном. Його поезія, а також те, наскільки щиро він співає. Мені здається, що я завжди чогось навчаюся у Кріса. Кожні кілька років я відкриваю щось глибше в його текстах або вище в його діапазоні. Але є автентичність, яка приходить з Крісом, якої не можна навчити чи тренувати. Я вірю кожному слову, яке він пише.

0: знаєш, хто це сказала перед цим? Лізі Хейл. І not, це вона виконує.
1: Це вона і волає, та not bad, Лізі. Тварини вона вивертає з себе, класно.

0: Ну, басист Марк Менгі додає, що якщо послухати оригінальну версію Loud Love, то вокал Кріса – це просто абсолютне божевілля. І хто краще за Лізі, з цим впорається. Лізі має повне вокальне домінування, має таку сильну присутність і, відверто кажучи, є однією з найкращих вокалісток у сучасному рок-н-ролі сьогодні. Ну, а сам King Ultra Mega Менгі заснував у 2020 році. Тоді він випустив кавер на пісню Soundgarden Rusty Cage за участю Вільяма Дюаля з Alice in Chains. Ну, і якийсь час проєкт був на паузі, і от зараз збираються видати цілий альбом. Беруть участь тут і гітарист Soundgarden Кім Таїл, екс-вокаліст Arch Enemy Аліса Вайтглас, Джо Сатріані і інші. Ну, а відео участі Лізі Хейл можна вже переглянути на сайті Radio Rocks UA. Мені дуже цікаво, як там, звісно, залучиться Аліса Вайтглас, наприклад. Прям дуже цікаво. І в якій саме пісні. Ну, подивимося. Поки слухаємо пісню Loud Love у виконанні King Ultra Mega на Radio Rocks UA.
1: І готуємося до рубрики, яка називається Trash Control. Сьогодні у нас буде... А сьогодні послухаємо каверочки. От хочеться сьогодні чогось...
0: Каверочки зараз, каверочки потім. Так. Окей.
2: Рокалера. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: А ввечері на шапку каверочки будуть, Соня? Будуть каверочки. Тобто каверочки зараз, каверочки в трешконтролі, каверочки ввечері. День каверочки.
1: Ну, слухай, у нас буде струнний квартет. Як ти гадаєш, що це таке? Це музика?
0: Інструменти багато.
1: Так.
0: Мінімум 4.
1: Окремо це точно буде не залізо і не електрика.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
1: І хочу поговорити про класну групу. По-перше, їх лише двоє. По-друге, вони роблять кайфову штуку. Це Tenses and the Moners. Можна сказати коротко, вони взяли американську класику і перетворили її на дуже такий похмурий гаражний панк. От, і оновлені в лапках відомі композиції стали викликати в уяві таку картинку, що Том Вейтс напився, вкрав трубу, вирішив покричати нам у вуха, в трубу спочатку, потім нам в вуха, потім ще кудись, і все це під самопальний дисторшн. В общем, коротше, варто послухати. Наприклад, от кавер на пісню «House of the Rising Sun», можливо, і не варто, але ми стверджуємо, що варто, і ви почнете любити версію «Animals», чесно кажучи.
2: Це мій рівень гри на гітарі, десь так.

0: непогано, як для шкільного рок-гурта, непогано.
1: Він як шкільний. Насправді класно, в них культовий статус в Штатах. Наприклад, трошки про їх склад. Тенсос – це ім'я їх вокаліста, який ясно, що надихається Джонні Кешом, і Коеном, і Ніком Кейвом, і Челсі Вулфом. Тенсос Моурнер його. І оце от Tenses and the Mourners, зрештою, є назвою команди. От, а ще там є Деша. Він грає на трубі, на кларнеті, на гітарі. І от що вони витворяли з культовим гітом Тома Петті, Mary Jane's Last Dance. От, я думаю, що якщо Том Петті послухав, він у 93-му році точно не підозрював, що у виконанні Tenses цей танець Мері відбуватиметься на руїнах просто американського року всього. І під акомпанемент історичного кларнета. Зацінимо.

0: Якийсь вайб рандомної репетиційної бази просто.
1: Так, дуже дивно, дуже дивно. Воно, ну, спочатку геть не сподобалось, далі воно прикольно, нормально качає.
0: Ну, регі просто.
1: Так, ну, це так. А потім я такий, о боже, дуже дивні відчуття від цього гурту.
2: Ну, от, наприклад, є такий американський блюзовий джазовий стандарт St. James Infirmary. Це така англійська народна пісня 18 століття. Її там співали багато хто, і Армстронг, і White Stripe. А от Тензас, співучасники злочину, повністю здерли з пісні оцей весь джазовий блюзовий лоск, втулили туди брудну перкусію. Ну, а зараз ви почуєте от те, що вони зробили зі святого.

0: музика має чіпляти. От коли St. James Infirmary, всі вже звикли, та, і вже не чіпляє. А вони взяли, давай так, зараз ми переосмислимо, і воно знову ціпане.
1: Це сучасне мистецтво, яке не залишає тебе байдужим.
0: Абсолютно вірно. От, ще одна композиція, про над якою знущалися Tenzes Monarchs. Що значить це було? Це був такий гострий сатиричний антивоєнний фолк-марш від легенди нью-йоркського Greenwich Village Дейва Ван Ронка. А Tenzes, він сам має військове минуле, і він підійшов до каверу з особливим цинізмом, взяв акустичну іронію, викинув всю на смітник, і натомість трек перетворили такий на лютий, хаотичний панк-ритуал, де омаршує цей ритм, який був, але він більше нагадує втечу з психіатричної лікарні, ніж те, що було. І оцей злочин був задокументований у живому релізі на Leaf at Tall Tale.

0: I'm a fucking hero.
1: Тому що переписувати дублі – це для слабаків, правильно? Що по гітарі, що по вокалу.
2: І еквалайзер налаштовувати на гітарі.
1: Взагалі мастерить звук. If you want to be a hero, ти й зводити.
3: Ну, знаєте що, я вам більше нічого не буду ставити. Знаєте що? Тоже мені, оце зібралася експертна комісія. Ви що думаєте, що команда Tenzas Monars претендує на звання заслуженого артиста України? Ні! Вони нормально збирають стадіончики в Штатах, і все в них хорошо.
1: Оці басейни надувні,
3: так? Все, Назар, збирай. Все, не хочете слухати? Не треба. От не хочете, не треба, все.
4: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
5: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
6: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Вау!
8: Вау!
7: Потрійна інновація від Asus.
8: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива, це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: За це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Хрещатик
15: люблю.
14: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
16: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт. PB.UA/terms.
17: Бока, бока, бока, бока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
12: Реклама.

0: 11 година і 2 хвилини. Скажи, будь ласка, Назарчик, в тебе є футболка Кіс?
1: Нема.
0: В тебе є футболка Кіс?
2: Ні.
0: А знаєш чому?
2: Чому?
0: Тому що вам, ну, років-то. А в кожного людини, яка слухає Радіо Рокс вже 18 років, точно є футболка. Але я не переконую в цьому. Це, мало того, в мене немає статистики.
2: А ти, коли була на концерті на Олімпійському на Кіс, купляла собі мерч якийсь?
0: Ні, безпосередньо там ні. От, я навіть не думаю, що він там продавався, тому що весь мерч, який в Україні з логотипом Кіс, він явно не має жодного стосунку до гурту Кіс. І не хотіли виходити продавці і зустрітися віч-навіч з Сімонсом, який би довго би розбирався би з ними. І концерт би не відбувся, як ти розумієш. От, так що всі тримали себе в руках. От. Але після новин і прогнозу погоди ми дізнаємося дещо про футболки Кіс більше.
2: Клас.
3: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби сталося 232 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора росіяни скинули 262 керовані авіабомби та випустили понад 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила близько 1300 солдатів. Зранку рашисти дроном вдарили по лікарні у Херсоні. Постраждали 5 співробітників. Крім того, у Богодухові на Харківщині 5 жінок отримали гостру реакцію на стрес через дроновий наліт опівночі. А тим часом в Уфі на Росії пролунала серія вибухів. Попередньо уразили місцевий нафтопереробний завод. Над ним здіймається чорний їдкий дим. Деталі у наступних випусках. Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина з них уже прибула в Україну, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зі слів урядовця, далекобійні боєприпаси – одні з ключових запитів фронту разом із ППО та дронами. Україна і Польща мають зосередитись на побудові спільного європейського майбутнього. Ми маємо спільного ворога. Це Росія, яка аплодує зараз загостренню наших відносин, наголосила під час парламентської асамблеї України та Польщі в Гданську віцеспікерка Верховної Ради, співголова асамблеї Олена Кондратюк. Вона закликала посилити співпрацю між Україною та Польщею у військово-промисловому комплексі, економіці, культурі. І привітала створення у Сеймі Польщі спеціальної комісії для допомоги Україні на шляху до вступу у Євросоюз. І на сам кінець, головну античну пам'ятку Греції Парфенон повністю відкрили для туристів. Це вперше за 2 століття. Храм богині Афіни реставрували понад півстоліття. Зокрема, відновили мармурові елементи даху.
5: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
5: Реклама.
3: Погода.
4: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади. Температура у межах 22-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Температурний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі. Можливий дощ 25-27 із плюсом.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 11 година і 6 хвилин. Я переконана, просто статистики справді немає, але я точно знаю, що в кожній п'ятій хаті... Або кожна п'ята футболка в нашого слухача – це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені. Тобто дуже зношені. Новеньких поки що немає, але вони просто дорогі як пам'ять. Ми слухаємо трек 76-го року – це «Shout in Out Loud». Кіс теж знають про цю інформацію. Так. Хтось їм сказав, що відсотки 80 вже зносилися футболок. І вони оце вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція. Нова колекція. Супер. З нагоди півстоліття альбому «Destroyer», пісню, з якого ми якраз зараз слухаємо. І святкування триває, і музиканти-бізнесмени, вони так. ж видають колекцію «Spirit of 76». Не 6-7, а 7-6. От, яка віддає шану культовому якраз туру «Spirit of 76». Колекція включає в себе сорочку, шорти,
2: шорт.
0: В тон.
2: Шорти.
0: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
2: Чорний шовкодрук і рушник.
0: І рушник.
2: Блін, ну це все буде коштувати шорти. Зараз баксів 300, мабуть.
0: Ні, 45-60 доларів ціни. Нормально.
2: Може, це за одну одиницю?
0: Не знаю. Не уточнюю. Ні, все. Все це коштує від 45 до 60 доларів. Весь комплект.
2: Цікаво, в чому різниця 60 і 45?
0: Ну, напевно...
2: Без шортиків.
0: Знову то за шортики, да? Звідки? Дебалий мужик.
1: Вже на шортики визначає ціну, мені здається.
0: Скільки тебе зріз? 185?
2: Ну, більше, так. 187.
0: Ну, це ненадовго. Трошки...
2: Тут був 189.
0: 89, а ти був 189, да? Бронік, він же ж ні на що не впливає. От,
2: може, протрузії вирівнюють, навпаки, їх тобі ставити на більше, вони в інший бік вгору.
0: Навіть якщо ти будеш висіти на турнічку, в шортиках, то нічого не станеться. На нас ще чекає книга, до речі, в рамках цієї кампанії, яка присвячена Destroyer'у, дуже коротенькою назвою. Kiss Destroyer – The Definitive Visual History, Making and Touring the Legendary Album Official and Authorized. Ну, все як... Написав її Кен Шарп, який свого часу писав Nothing to Lose, The Making of Kiss, яка стала бестселером New York Times. У співавторстві з Полом Стенлі, Джином Сімонсом, звісно ж, вийде ця книжка, назву якої ми не збираємося повторювати наприкінці жовтня. От, ну, а от вже дуже скоро можна придбати собі сорочку, шорти, сорочку, футболку, або футболку, постер і рушник. Отак, от комплектами 45-60, в залежності від того, скільки тканини. Це, я думаю, від розміру залежить. Якщо XXXXL, то 60 доларів, або навпаки 45 доларів. Ну, просто з поваги до розмірів. А 60 доларів – це есочка.
2: Ну, подивимося. Треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
0: От, до завтра.
2: До вечора.
0: До вечора. Пеперс Клаб.
3: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
6: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки Рокс.

0: Сьогодні, 25 червня у 1946 році, народився Іен Макдональд, гітарист, клавішник, флейтист і саксофоніст, співзасновник гуртів King Crimson і Foreigner. І у цей же день, у 1972 році, народився басист Nickelback Майк Крюгер. Саме з його легкої руки гурт і отримав свою назву. 25 червня 1992 року 43-річний Біллі Джоел нарешті здобув атестат про середню освіту. Він не отримав його разом з однокласниками у 67-му, бо проспав випускний іспит з англійської після виснажливої ночі, заробляючи на харчі для матері і сестри. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Родин.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво 3 ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпу 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки не мають на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті Tower Media UA.
11: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
14: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
15: Bon Jovi, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект Talkbox. Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Bon Jovi – Living on a Prayer.

0: на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я почну з цитати. Яскрава данина пам'яті гурту блискучих невдах, чиє унікальне поєднання іронії, бунту та гострих соціальних коментарів допомогло визначити епоху британської культури. Новий документальний фільм «Палп». Що ви робите на біс? Фільм буде розповідати про шлях Палп, так би мовити, від їхньої несвідомості до культурного осередку. У прес-релізі зазначається, що озвучив кіно фронтмен Джарвіс Кокер. Фільм супроводжуватиметься новим концертним альбомом «Life», який одночасно слугує і саундтреком до фільму. Ми чекаємо з нетерпінням.
2: Як сьогодні всі пісні прям підібрані ідеально під настрій
0: грають. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – пиво «Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади. Температура у межах 22-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Температурний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливий дощ 25-27 із плюсом.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє 16 вишня по 31 липня 2026 року.
3: Біліт на Subway.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Охолодження. Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Роджер Долтрі отримав нагороду. І це нагорода на заході у Лондоні від Celebrated Songwriters and Composers 2026. Це національна британська премія, якою щороку відзначають творців музики, кіно і телебачення у різних категоріях. І Роджер отримав нагороду засновників цієї асоціації за свою легендарну кар'єру. І таку вручають тим, цитуємо, які зробили новаторський внесок у музику, надихаючи та впливаючи на своїх колег-музикантів унікальним стилем творчого генія, що збагатить майбутнє покоління. Ну, справедливо, що серед попередніх лауреатів були сер Пол, а Стіві Вандер, Біллі Джоел, а Джеф Лін. Але нагадаємо, що нашому хлопцю 82 роки. І що він робить? Він збирається в сольний тур по США.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс UA».
2: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
3: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine», «Nothing Else Matters», «Crazy Train», пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
11: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
13: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
12: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
14: Я так Хрещатик люблю. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
20: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Погода. У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади. Температура у межах 22-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Температурний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі. Можливий дощ 25-27 із плюсом.
0: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарів.
0: Реклама.
6: Радіо. Рокс.

0: Італійці – надзвичайно музична нація. Але в рок-музиці вони здебільшого відомі завдяки симфонічному металу. Що ж до альтернативи, то окрім Lacuna Coil варто звернути увагу на ще один гурт із жіночим вокалом – «Exilia». Свого часу їх відзначали «Рамштайн», назвавши одним з кращих гуртів, що будь-коли розігрівали концерти «Рамштайн». А одним із головних хітів гурту «Exilia» є трек «Coincidence».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня. Території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на Радіо Рокс. Пітер Гебріел, Red Rain. Довершено гуртом «Ель Ніньо».

0: One Play, я завжди номер один.
1: Вау!
2: Двау!
3: Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
7: Курт Кобейн. Друге ім'я – Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою. Носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання, саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана Come As You Are».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я почну з цитати. Яскрава данина пам'яті гурту блискучих невдах, чиє унікальне поєднання іронії, бунту та гострих соціальних коментарів допомогло визначити епоху британської культури. Новий документальний фільм «Палп. Що ви робите на біс?» Фільм буде розповідати про шлях Палп, так би мовити, від їхньої несвідомості до культурного осередку. У прес-релізі зазначається, що озвучив кіно фронтмен Джарвіс Кокер. Фільм супроводжуватиметься новим концертним альбомом «Лайф», який одночасно слугує і саундтреком до фільму. Ми чекаємо з нетерпінням.
2: Як сьогодні всі пісні прям підібрані ідеально під настрій
0: грає. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
5: Реклама.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
4: Радіо Рокс.
5: Київ 103,6 FM.
4: Тільки рок.
5: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
9: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Ролінг Стоунс нерозмінне.
5: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
4: На Радіо Рокс.

четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади. Температура у межах 22-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Температурний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливий дощ 25-27 із плюсом.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «All So Good», 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті lavina.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
12: Oxford Medical 204 4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA-16-766-0101-508-2002-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
6: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
7: ACDC – Highway to Hell. У 78-му журналіст запитав Енгуса Янга про гастрольне життя. Гітарист описав його як «дорога в пекло». Здавалося б, ненароком кинута фраза стала назвою і нового хіта гурту, і наступного альбому, та це не була випадковість. «Дорогою в пекло» називали шосе Кеннінг в Австралії. Воно починається з того місця, де жив Бон Скотт, а закінчується біля бару «Рефілз», популярного серед рокерів. На цій дорозі загинуло багато нетверезих водіїв в нічний час, тому вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фраза з пісні «I'm on the highway to hell» є цитатою Бона. Так він повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. Остання жива версія цієї пісні у виконанні Скотта датована 9 грудня 79-го року. Слухаємо. ACDC – «Highway to hell» з концерту в Парижі, 79-й рік.

0: Це була жива версія пісні «Highway to Hell» з концерту AC/DC у Парижі 1979.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Роджер Долтрі отримав нагороду. І це нагорода на заході у Лондоні від Celebrated Songwriters and Composers 2026. Це національна британська премія, якою щороку відзначають творців музики, кіно і телебачення у різних категоріях. І Роджер отримав нагороду засновників цієї асоціації за свою легендарну кар'єру. І таку вручають тим, цитуємо, які зробили новаторський внесок у музику, надихаючи та впливаючи на своїх колег-музикантів унікальним стилем творчого генія, що збагатить майбутнє покоління. Ну, справедливо, що серед попередніх лауреатів були сер Пол, а Стіві Вандер, Біллі Джоел, а Джеф Лін. Але нагадаємо, що нашому хлопці 82 роки. І що він робить? Він збирається в сольний тур по США.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
2: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку.

0: та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала Немишлянський район Харкова. Відомо про влучання по території приватного будинку. Попередньо без постраждалих. Крім того, рашисти вдарили по автостоянці у Запоріжжі. Там горять вантажівки. Попередньо люди також цілі. Далі про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться 1 липня і триватиме 2 місяці. Також продовжать обов'язкову евакуацію 7 прикордонних сіл, де її оголошували ще взимку. Додам, учора з лінії фронту на Донеччині евакуювали 470 людей, зокрема 49 дітей. Також процес триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Про підтримку. Фінляндія виділяє ще 40 мільйонів євро на програму PURL. Це коли партнери купують американську зброю для України. Загалом Гельсінкі поставили Києву 33 пакети матеріальної допомоги, а також очолили коаліцію зі створення укриттів цивільного захисту. Нині вона вже зросла до 16 членів і акумулює десятки мільйонів підтримки. У Генштабі ЗСУ розкрили деталі ураження центру космічного зв'язку «Владимир». За даними командування, критично ушкодили головну антенну комплексу, а також антенну на даху головного апаратно-програмного комплексу. Крім того, вдалось поцілити по передавальним та приймальним комплексам і по залам супутникових модемів. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птаха помітили на озерах Хортиці, вперше з часу будівництва Каховського водосховища. До того, як радянська влада затопила систему Великого Лугу, запорізькі пелікани любили місцеві вузькі протоки.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади – 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі – до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, плюс 26.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я почну з цитати. Яскрава данина пам'яті гурту блискучих невдах, чиє унікальне поєднання іронії, бунту та гострих соціальних коментарів допомогло визначити епоху британської культури. Новий документальний фільм «Палп. Що ви робите на біс?» Фільм буде розповідати про шлях Палп, так би мовити, від їхньої несвідомості до культурного осередку. У прес-релізі зазначається, що озвучив кіно фронтмен Джарвіс Кокер. Фільм супроводжуватиметься новим концертним альбомом «Life», який одночасно слугує і саундтреком до фільму. Ми чекаємо з нетерпінням.
2: Як сьогодні всі пісні прям підібрані ідеально під настрій
0: грає. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
3: Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child of Mine. Nothing Else Matters. Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 000 гривень.

0: Рок кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. За добу вода в Україні забрала 17 життів, серед них 9 дітей. Трагедії стались у 12 областях. Цифри, на жаль, можуть зрости, оскільки зараз рятувальники шукають ще 4 людей, серед них 3 дитини. Громадян вкотре закликають вирати пляжі виключно з рятувальними постами, пірнати у перевірених, глибоких місцях. Перед купанням не пити алкоголь, а також не лишати дітей без нагляду. Далі про енергетику. На лівому березі Києва скасували аварійні знеструмлення. За даними ДТЕК, в оселях, де струму немає досі, ймовірно, стались локальні аварії. Нагадаю, енергетики запровадили відключення через технічні порушення на одному з енергетичних об'єктів. Європейський інвестиційний банк виділяє майже півмільярда євро на відбудову і підтримку бізнесу в Україні. Кошти інвестують у приватний та державний сектори. Зокрема, на відновлення доріг і мостів, будівництво соціального житла та забезпечення населення безпечним водопостачанням. Важлива звістка для водіїв у Києві. Відзавтра дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту, працюватимуть у напрямку Троєщини у другій та третій смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратись з усім мають до ранку понеділка 29 червня. В Україні стартувала вступна кампанія до коледжів для випускників 9 класів. Відсьогодні абітурієнти вже можуть реєструвати електронні кабінети. Працюватимуть до 15 жовтня. Заяви на вступ прийматимуть з 1 до 20 липня. І на сам кінець – про дерусифікацію від компанії Apple. З App Store вилучили заборонені в Україні соцмережі ВКонтакті та Однокласники, а також поштовик mail.ru. У Москві вже встигли обуритись. Кажуть, це політично вмотивоване рішення.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади – 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі – до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, плюс 26.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Майже кожна важка команда має у своєму доробку бодай одну повільну пісню. Найбільш розповсюджений варіант – це ніжна, чуттєва пісня про кохання. Утім, є інша категорія – це медитативні, записані у низькому темпі пісні-роздуми, або ж пісні, що розповідають якусь похмуру історію. І ти слухаєш її, ніби реально перебуваючи під гіпнозом. Одним із найкращих прикладів подібних пісень, без сумніву, можна вважати трек гурту «Клач» – «Gun Cold».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Літна ЦУМ.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
9: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-1-508-2024.
10: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
12: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Сьогодні, 25 червня у 1946 році, народився Іен Макдональд, гітарист, клавішник, флейтист і саксофоніст, співзасновник гуртів King Crimson і Foreigner. І у цей же день, у 1972 році, народився басист Nickelback Майк Крюгер. Саме з його легкої руки гурт і отримав свою назву. 25 червня 1992 року 43-річний Біллі Джоел нарешті здобув атестат про середню освіту. Він не отримав його разом з однокласниками у 67-му, бо проспав випускний іспит з англійської після виснажливої ночі, заробляючи на харчі для матері і сестри. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт.

0: Передаємо пас від нас.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
4: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ліоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Група Megadeth – Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс. Група Megadeth. Symphony of Destruction.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Роджер Долтрі отримав нагороду. І це нагорода на заході у Лондоні від Celebrated Songwriters and Composers 2026. Це національна британська премія, якою щороку відзначають творців музики, кіно і телебачення у різних категоріях. І Роджер отримав нагороду засновників цієї асоціації за свою легендарну кар'єру. І таку вручають тим, цитуємо, які зробили новаторський внесок у музику, надихаючи та впливаючи на своїх колег-музикантів унікальним стилем творчого генія, що збагатить майбутнє покоління. Ну, справедливо, що серед попередніх лауреатів були сер Пол, а Стіві Вандер, Біллі Джоел, а Джеф Лін. Але нагадаємо, що нашому хлопці 82 роки. І що він робить? Він збирається в сольний тур по США.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
3: Радіо Рокс.
4: Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. У військово-морських силах ЗСУ заперечили відступ росіян із Кінбурнської коси. Це все ще зона активних бойових дій. Нагадаю, раніше регіональне управління сил тероборони Південь оприлюднило кадри з українським прапором на Кінбурнській косі, додавши, що окупанти залишають свої рубежі. Як наголосили у ВМС, попри нищення логістики на косі, вона лишається стратегічно важливою для росіян. Далі про підтримку. Британія виділяє 290 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу Україні. Про це на конференції з відновлення України у Гданську оголосила міністерка закордонних справ країни Івет Купер. Кошти спрямують на енергозабезпечення будинків та критично важливої інфраструктури, підтримку бізнесу, а також на покращення освіти та правосуддя. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. І про політику. На Алясці між Трампом і Путіним не було жодних угод. Держсекретар США Марко Рубіо заперечив заяви російських чиновників. Мовляв, під час серпневої зустрічі була лише пропозиція. До слова, на тлі масованих ударів по Росії та паливній кризі у понад 60 регіонах РФ, президент Трамп заявив, що Зеленський непогано справляється у війні. І наостанок про волейбол. Чоловіча збірна України сьогодні проведе один із найважливіших матчів у сезоні Ліги Націй. Зустрінеться із чинним чемпіоном світу Італією. Гра розпочнеться за півгодини. Після учорашньої перемоги над Бразилією Україна посідає шосте місце серед 18 команд.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, плюс 26.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарських засобів.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: В Екомаркет йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза медицинським та розвитися з лікарем.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 19 червня вийшов свіжий реліз під назвою «We All Going To Be Fine». Це п'ятий студійник від французького пост-рок-гурту «Lost in Kyiv». І водночас перший, нарешті, де Київ у назві колективу зазначено вже по-правильному, а не по-старому англійською мовою. Ну і музиканти офіційно змінили написання, щоб продемонструвати солідарність з Україною та й продемонструвати власні цінності. Разом з назвою змінилося і звучання, і воно стало значно важчим, якщо порівнювати із попередніми платівками «Burst».

0: коли 2007 року вони шукали назву новоствореному колективу, то прагнули максимального відображення їхній музики. Це типу мало бути щось масштабне, при тому щось досить кінематографічне і загадкове, але водночас і спокійне. І от відтак от вирішили, що Lost in Kyiv буде чудовою метафорою відчуттів француза у величній незнайомій столиці, де можна от легко загубитися.
1: Мені дуже подобається слово спокійний в цій назві.
0: Слухай, це ж ми слухаємо зараз п'ятий студійник, до того і були спокійніші речі. Тому для них от образ Києва став таким символом контрасту між монументальністю і внутрішньою меланхолією, що є основою всього жанру пост-рок.
1: Дякую, ми просто про це забули. Дякую вам, що нагадали.
0: Це вони були в Кривому Розі, скажімо. Lost in Kyiv.
1: Lost in Kyiv, це
0: можна,
1: звучить
0: в принципі, на всі міста України, я думаю.
2: А ще дивно, що за всю дискографію немає пісні «І заїхав в бровари». Бо якщо загубився в Києві, то якби потрапив в бровари.
1: Кома «І заїхав в бровари».
0: Ну, це переважно інструментальний гурт, про який ми сьогодні говоримо, Lost in Kyiv. Але цей альбом конкретно він містить трохи і вокалу, і такі мовленнєві елементи. Зокрема, є пісня «Becoming», вона записана за участі запрошеної вокалістки Ребекки Нід Меннєр.

Добрий, 49.45 у нас гурт Lost in Kyiv з альбомом We're All Going to Be Fine. І відкриває він нову художню еру саме колективу, тому що в інтерв'ю лейблу Pelagic Records, на якому вийшла платівка, музиканти зазначили, що сприймають це видання як такий перший запис нової версії гурту. Тому що тут важче, пост-рок, в принципі, переходить в якийсь пост-метал. Ну і це вимагало зречення старих компромісів, тому оновлення назви стало логічним початком нового творчого шляху «Мантра».

мені подобається пост-рок. Я люблю дуже пост-рок. Це, мабуть, вже пост-метал. Тим, що дійсно ця музика дуже кінематографічна. Я обожнюю включати пост-рок в потягах. Якщо я кудись їду, просто неймовірно залипаю вікно, включаю, і в мене там такі мультики, картинки. І тут так само можна нормально так залипнути. Ну, якщо казати про те, як критики і преса сприйняла реліз, то зрозуміло, що альбом хвалять за ідеальний баланс між фірмовою атмосферою і новою постметал-агресією. От Distorted Sound Magazine підкреслює, що гурт відмовився йти на компроміси з колосальною аурою, яку сам збудував. Ну і ризикнув дати фанатам більш важчий звук. Eclipse.

0: Затягує дуже сильно, і це п'ятий альбом. Можливо, ви не чули попередні чотири, їх теж варто зацінити. Ну, а якщо вам сподобалося більш важке звучання, то обов'язково послухайте повністю. Альбом називається «We All Gonna To Be Fine» від гурту «Lost in Kyiv». 2026 рік. Обов'язково качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA».
1: 9.45. На радіо «Рокс». Реклама.

0: офіційна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратим і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
14: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
15: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdle and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Grey Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Намб.

0: майстрів на радіо Рокс.
1: Я почну з цитати. Яскрава данина пам'яті гурту блискучих невдах, чиє унікальне поєднання іронії, бунту та гострих соціальних коментарів допомогло визначити епоху британської культури. Новий документальний фільм «Палп. Що ви робите на біс?» Фільм буде розповідати про шлях Палп, так би мовити, від їхньої несвідомості до культурного осередку. У прес-релізі зазначається, що озвучив кіно фронтмен Джарвіс Кокер. Фільм супроводжуватиметься новим концертним альбомом «Life», який одночасно слугує і саундтреком до фільму. Ми чекаємо з нетерпінням.
2: Як сьогодні всі пісні прям підібрані ідеально під настрій
0: грають. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Слов'янську на Донеччині посилили евакуацію населення. Через постійні удари авіації та реактивної артилерії дуже пошкоджена міська інфраструктура. Частково немає світла та води. Попри це, у Слов'янській громаді лишається майже 42 тисячі людей, серед яких 3,5 тисячі – це діти. Влада закликає цивільних виїжджати у більш безпечні регіони. Далі про ворожий терор. Росіяни скинули 3 авіабомби на Дружківку. За повідомленням обласної прокуратури, загинула одна жінка. Ще щонайменше 4 людей дістали поранення. Про фінанси. Україна підписала зі Світовим банком угоду на понад 3 мільярди доларів. Гарантію на позику надали Британія та Японія. За повідомленням уряду, кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету. Важлива інформація для столичних автомобілістів. Відзавтра дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту, працюватимуть у напрямку Троєщини у другій та третій смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратись з усім планують до ранку понеділка 29 червня. В Україні стартувала вступна кампанія до коледжів для випускників 9 класів. Від сьогодні абітурієнти вже можуть реєструвати електронні кабінети. Вони працюватимуть до 15 жовтня. Заяви на вступ прийматимуть з 1 до 20 липня. І на сам кінець. На Михайлівській площі у Києві після консервації відкрили пам'ятник княгині Ользі. Монумент очистять від пилу і забруднень. Крім того, за 2 тижні те саме мають зробити із пам'ятником Лесі Українки біля ЦВК. А 23 липня знову зможемо побачити образ Миколи Лисенка перед Національною оперою України. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, плюс 26.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЄ 16-766-01-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Фантастичний концерт буде сьогодні. От я відразу назарчик включай. Це запис, який відбувся у Львові, коли Саша Кальцова на своєму концерті запросила на сцену Лесю Грицевчук з гурту «Королівські зайці» і просто примусила її співати разом з квартетом «Сяєво». І це якраз запис з цього концерту.

0: все це ми сьогодні будемо також переживати. І сьогодні гурт «Королівські зайці» буде співати для нас на шапку, збирати некісткові імпланти для наших поранених, а до них долучиться і Саша Кольцова, і Наталя Мирна, і Юрко Ракецький, який сьогодні прийде до нас в гості. До речі, десь за годинку буде у нас в студії презентувати вже новий трек від «Мертвого півня». От, я дуже хочу, щоб ви... Тому що це, знаєш, це унікально, коли от сьогодні там Леся приїхала тиждень тому назад до Києва, вони тривають репетиції, і це буде тільки для шапки. Коли наступного разу зберуться королівські зайці, коли вони наступного разу зіграють, ми не знаємо.
1: Ну, сподіваємося, що це пустаньот, так би мовити, їхню творчу діяльність.
0: Я дуже б хотіла, щоб
1: реінкарнує.
0: Вони... Так, тому що це дуже красиво, це дуже ніжно, такої музики нам трошки бракує. Мало того, зараз всі кинулися співати там пісні...
1: На поетів
0: та українських. Дуже багато уваги і справедливо абсолютно віддається розстріляному відродженню, але Леся піднімала пласти і давніші. Леся Українка, Іван Франко, от, наші класики. От, і як, те, як вона переосмислює поезію, те, як вона музично це робить, це як вона пише музику, тому що Леся композиторка, от, це насправді дуже круто. Так що...
1: І королівські зайці були в 90-х у Львові.
0: Ну, так? Пік їх популярності – це 2000-й год, але потім щось пішло не так. Ну, знову ж таки, знаєш, цей нерозвинутий наш, недорозвинутий шоу-бізнес і тих часів, він вбив дуже багато хороших проєктів, які просто не знали, куди ж рухатися далі.
1: Ну, приходьте, і... підтримайте. Ну, і зрозуміло, що на кісткові імпланти закиньте копійчину, але...
0: Підтримуйте і підкидуйте.
1: Підтримуйте і підкидуйте. Чудовий
0: буде...
1: слоган.
0: Буде справді ніжний вечір, просто небо, Papers Club сьогодні, 18.00.
2: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.UA.
2: Реклама.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Прокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
9: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
11: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Deep Purple, Highway Star. Того року Deep Purple видає альбом «Останній у складі Mark II» за участю Річі Блекмора. Наприкінці осені він піде з Deep Purple відновлювати гурт Rainbow. Його місце займе Джо Сатріані. За місяць до того Deep Purple дає концерт у Штутгарті на стадіоні Шлаєрхалле. Він проходить у рамках туру на підтримку альбому «The Battle Rages On», який присвятили 25-річчю гурту. Той концерт відкривала пісня «Highway Star». Як саме, слухаємо у живій версії на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Highway Star» з концерту Deep Purple у Штутгарті, 93-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: які зробили новаторський внесок у музику, надихаючи та впливаючи на своїх колег-музикантів унікальним стилем творчого генія, що збагатить майбутнє покоління. Ну, справедливо, що серед попередніх лауреатів були Сер Пол, а Стіві Вандер, Біллі Джоел, а Джеф Лін. Але нагадаємо, що нашому хлопці 82 роки. І що він робить? Він збирається в сольний тур по США.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
2: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child O' Mine». Nothing else matters. Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади – 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі – до плюс 29. У Києві у п'ятницю 26 червня – сонячно, плюс 26.
1: Реклама.
2: Їсти. На
3: їсти.
2: Око.
3: Їсти.
2: На
3: їсти.
2: Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама. Реклама. Печія!
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
9: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: свого часу «Апокаліптика» стали відомими завдяки суто інструментальним каверам на «Металіку». А нещодавній тур, в рамках якого вони грали треки з альбому «Plays Metallica by Four Cellars», викликав у них ностальгію і бажання щось змінити. І хоча альбоми «Worlds Collide», «Seventh Symphony» та «Shadowmaker» мали чималий успіх, зокрема і завдяки зірковим вокалістам, утім «Апокаліптика» вирішили, що наступний альбом буде суто інструментальним. Тож, поки на нові колаборації чекати не варто, згадуємо минулі, як от пісню «Not Strong Enough», записаною з вокалістом «Shine Down» Брентом Смітом. «Апокаліптика» – «Not Strong Enough».
1: Новий рок.

0: Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: day, for my name was Eliza Day.
1: Реклама. Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
4: Металіка, S&M, No Leaf Clover. У 99-му році група Металіка записала концертний альбом спільно з симфонічним оркестром, а прикрасою того шоу став оригінальний, тоді ще новий, сингл «Клевер без листя». У ньому автор віршів Джеймс Хетфілд обіграв вірування у чотирилисний клевер, який нібито приносить вдачу. Джеймс заспівав про те, що вдача і досягнення цілі – це, по суті, лише чергове етап проблем на життєвому шляху. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка, S&M. Them. No Leaf Clover.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу з пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.

0: Якось сьогодні всі пісні прям підібрані ідеально під нас грають.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
2: Реклама. Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Реклама.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо «Рокс». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади – 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі – до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, плюс 26.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Rolling Stones, Mess It Up, 2023 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джиммі Пейдж, англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Каса Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Не люблю щось робити звичайним, перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрахіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Роджер Долтрі отримав нагороду. І це нагорода на заході у Лондоні від Celebrated Songwriters and Composers 2026. Це національна британська премія, якою щороку відзначають творців музики, кіно і телебачення у різних категоріях. І Роджер отримав нагороду засновників цієї асоціації за свою легендарну кар'єру. І таку вручають тим, цитуємо, які зробили новаторський внесок у музику, надихаючи та впливаючи на своїх колег-музикантів унікальним стилем творчого генія, що збагатить майбутнє покоління. Ну, справедливо, що серед попередніх лауреатів були сер Пол, а Стіві Вандер, Біллі Джоел, а Джеф Лін. Але нагадаємо, що нашому хлопці 82 роки. І що він робить? Він збирається в сольний тур по США.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь». Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті ATB Market.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Skyform я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів містер

0: Маскул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 6013-02 від 12.06.2017.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Реклама.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Scorpions and Tarja – The Good Die Young. Незадовго до виходу альбому Sting in the Tail у березні 2010-го гурт з'являється в програмі каналу CDF Wetten Das. Популярність телешоу простягається далеко за межі Німеччини. Тому Скорпіони вирішили розкрити карти і продемонструвати родзинку альбому. Хіт за участі Тарії Туронен «The Good Die Young». Ця жива версія буде коротшою за альбомну на 60 секунд, а в іншому мало чим відрізняється від студійної. М'язова пам'ять музикантів була ще досить свіжою.

0: Це була жива версія композиції «The Good Die Young», виконана гуртом «Scorpions» за участі Таргі Турунен на німецькому телебаченні у березні 2010 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Як цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен. Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен. Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я почну з цитати. Яскрава данина пам'яті гурту блискучих невдах, чиє унікальне поєднання іронії, бунту та гострих соціальних коментарів допомогло визначити епоху британської культури. Новий документальний фільм «Палп. Що ви робите на біс?» Фільм буде розповідати про шлях Палп, так би мовити, від їхньої несвідомості до культурного осередку. У прес-релізі зазначається, що озвучив кіно фронтмен Джарвіс Кокер. Фільм супроводжуватиметься новим концертним альбомом «Life», який одночасно слугує і саундтреком до фільму. Ми чекаємо з нетерпінням.
2: Як сьогодні всі пісні прям підібрані ідеально під настрій
0: грають. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine», «Nothing Else Matters», «Crazy Train», пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс. Ранок слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час.

0: податку з комфортним поверненням до 100 днів. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.

Україна. Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Гурт «Сізер» – це одна з найкрутіших гранжевих команд сучасності. А популярність до них прийшла, нагадаю, після виходу пісні «Broken», яку фронтмен Шон Морган заспівав разом з Еммі Лі, вокалісткою Evanescence. Пісня вийшла якраз в той період, коли вони зустрічалися. І після розриву стосунків багато хто сумнівався в тому, що Шон зможе випустити настільки ж успішний матеріал. Тим паче, що для нього цей розрив був реально болючим. Та із виходом альбому «Finding Beauty in Negative Spaces» стало зрозуміло. На команді рано ставити хрест, а пісня «Fake It» просто прекрасно показала себе в чартах. Caesar, «Fake It».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Рамштайн. Духаст. Багато суперечок точиться навколо появи назви групи Рамштайн. Навіть люди, які розуміють німецьку, не завжди можуть відповісти на це запитання. Додає плутанини і авіакатастрофа у 88-му році під час авіашоу американських ВПС в Німеччині. Тоді загинуло 70 осіб. І багато меломанів вважають, що саме ця трагедія надихнула музикантів наректи групу так само, як і сумнозвісну авіабазу. Але насправді пояснення набагато простіше. І відповідь дали самі артисти. Рамштайн за німецькою – це таранний камінь. Назва віддзеркалює силу та потужність. Вона не має нічого спільного з тією авіакатастрофою в місті Рамштайн. На той час ми навіть не знали про цей випадок. Дізнались набагато пізніше, коли про це почали постійно допитуватись журналісти. Так пояснив Тіль Ліндеман, вокаліст гурту.

Du hast mich. Du hast mich.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: за свою легендарну кар'єру. І таку вручають тим, цитуємо, які зробили новаторський внесок у музику, надихаючи та впливаючи на своїх колег-музикантів унікальним стилем творчого генія, що збагатить майбутнє покоління. Ну, справедливо, що серед попередніх лауреатів були сер Пол, а Стіві Вандер, Біллі Джоел, а Джеф Лін. Але нагадаємо, що нашому хлопцю 82 роки. І що він робить? Він збирається в сольний тур по США.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
1: Реклама.

люди розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Еліс Купер та Том Морелло, «White Line Frankenstein», 2023 рік.

Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Енгус Янг народився 1955 року у Шотландії. Проте разом із сім'єю емігрував до Австралії у 8-річному віці. Там він захопився гітарою і грав у різних колективах. У 18 років спільно з братом Малькольмом Енгус утворює гурт AC/DC. Назву він побачив на швейній електромашині сестри Маргарет, яка пізніше і розробила сценічний костюм Енгуса у вигляді шкільної форми. Також він відомий характерною качиною ходою на сцені. Не менш самобутнім є і його гітарні рифи, про один із яких висловився виробник гітар Гібсон. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли винайшов вступний риф на «Back in Black». Він унікальний, карколомний, полонить увагу миттєво. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи. Та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу Бону Скотту. Слухайте на Радіо Рокс AC/DC «Back in Black».

0: цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я почну з цитати. Яскрава данина пам'яті гурту блискучих невдах, чиє унікальне поєднання іронії, бунту та гострих соціальних коментарів допомогло визначити епоху британської культури. Новий документальний фільм «Палп». Що ви робите на біс? Фільм буде розповідати про шлях Палп, так би мовити, від їхньої несвідомості до культурного осередку. У прес-релізі зазначається, що озвучив кіно фронтмен Джарвіс Кокер. Фільм супроводжуватиметься новим концертним альбомом «Лайф», який одночасно слугує і саундтреком до фільму. Ми чекаємо з нетерпінням.
2: Як сьогодні всі пісні прям підібрані ідеально під настрій
0: грають. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knockin' on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі. Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
0: Озі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Five Finger Death Punch цілком заслужено вважають одним з найбільш комерційно успішних гуртів останнього десятиліття. Утім, мабуть, найпочеснішою відзнакою в своїй кар'єрі вони вважають премію солдатської вдячності, яку серед музикантів отримували лише вони та Елвіс Преслі. Ну а те, що гурт цю нагороду заслужив, не викликає ніяких сумнівів. Вони підтримують військових впродовж усієї кар'єри і намагаються активно привертати увагу до проблем ветеранів. Саме про це їхня наступна пісня. Five Finger Death Punch – Wrong Side of Heaven.
1: Новий рок.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо жодного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестри ще більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст «Багато молодят», і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Скромність має дуже велику цінність, тому що тільки вона дозволяє бути новим та свіжим.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.
2: На

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: UDO – Metal Never Dies. 2021 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.